0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz, radio Gradačica.

Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 36

Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Kada smo se već u sportskom oku dotakli onoga što nas očekuje u nastavku fudbalske godine, poznat je i raspored novih utakmica naše reprezentacije u Ligi nacija. Naime, nakon završenog svjetskog fudbalskog prvenstva kreće i kraće pauze od reprezentativnih nastupa, narednog mjeseca počinje novo izdanje UEFA Lige nacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo će nastupati u Ligi B. Protivnici u grupi bit će Poljska, Rumunija i Švedska. Sa svakom od ove tri selekcije igraćemo po dvije utakmice, jednu kod kuće i jednu na strani. Ono što će biti posebno zahtjevno jeste raspored, jer će se septembarski i oktobarski termini praktično spojiti. Tako će Zmajevi u samo 11 dana odigrati čak 4 utakmice. Prva je na rasporedu 25. septembra, kada Bosna i Hercegovina gostuje Poljskoj. Samo 3 dana kasnije, 28. septembra, slijedi još jedno gostovanje, ovaj put u Rumuniji u Bukureštu. Nakon toga dvije utakmice igramo kod kuće. 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici dočekujemo Švedsku, a 5. oktobra također u Zenici protivnik će biti Poljska. Svi ovi susreti počinju u 20:45. Nakon oktobarskog ciklusa slijedi pauza. Posljednje dvije utakmice grupne faze na rasporedu su u novembru. 14. novembra Zmajevi gostuju u Švedskoj, a 4 dana kasnije, 17. novembra, na Bilinom polju u Zenici dočekujemo Rumuniju. Dakle, 6 utakmica, 3 protivnika, sa svakim po jedan susret na domaćim i jedan na gostujućem.